ان انسانگه شعور تکا خیال تن ان انسانک واصل کو دے ایم اثر گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابایگه فراتون ان بایک گنگوس تے ایم مهم وچکی ویس دو اہن کمون عائلایا مجتمعگه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایم بارو گد ہتیارکی دو ہما ہیم عائلایا مجتمعگا دکولری کما فتنہ فساد افدمگا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورمایکو مسلمون دلوگے بینن ہیگوتگا ہفمشا ایویس نورنگلو مقصدگا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گاوانی ورب بڑا بارو الوافا آخر دوہوں میں اللہ دنوانے مؤمنوں گے صفتا کیریت قرآنو گا بیان کرب وافا وائرو ایگے ترین اس صفحہ یکی بینو من نے بیکارو واحکتکوں دو رکھا تری کروں کمو گاوانی انگا وافا ہمائی فدین تیدو بنو مشا میستکوں گے میدو گا ہم جہوما سلح ورکن فتر مشا علم انگرنا دین مشا ہیوکن تتکن امر کر مشا نبیکن تتکن دروحلی ومن نسیحت دی ارشاد دینما دلوگ بینن کرم ونی انگا وافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیو وافا واغتوگا مسلمکو اچھ بنا نما بنام وانی ہیو بہے بنا ونن نما اچھ نبنے ہنو ہرون ಮಾಮೊಳು ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿಯಕು ಏನಾಗೆ ಕುಡ ದರಿಫುಳದ್ದಿನ್ ನಸೇಹತೆಗ್ಗ ಬುಣೆಫಾವಾ ಕಮ ರಿವಾ ಕುರೈಫಾವೇ ತಿಬಾ ಮೀಹಕ ಜದಲು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಬಲಿಬೆದಾನೆ ಎಕಮಕು ಹಣುಹುರೆಗೆಂ ಬೈಯೆನ್ನುವಾನೆ ಎಹೆಂಕಮು ತಿಬಾ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮವ್ವುರೆ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಅಡುವೆಹುಮಂ ಇಸ್ಕಂದೇಶೆ ಫಹೆ ಬುಣೆವುಣು ಎಚ್ಚಕಟ್ಟಕ ಫಹುಂ ಹಿತಾಮಕುರಾನ್ ಜೆಹೆ ಫದಯಕುಂ ಹಣುಹುರೆಗೆನೆ ದುವಹಕುವೆಸ್ ಹಿತಾಮಕುರಾಕಶೆ.

0: السلام علیکم نو دیہ کے میں گھر تے ہی فلم گیم ہے ہن تیرے نام ورن فاور ور باز ور وقت کڑ کنگ دے راج ہند نا گمڑی گا شو یا کڑ کنگ گے ہن تیرے نام میں بھت کوری رملا دین آشیدا اڑو میں گے می شو امی دوس نو کر تیری سنگ ما ہمے کوری دانا می یا تو گے تاریخ بلا لائے رو می تو می دے ہا 26 ونا ہرو گے جون مہو گے 12 ونا دوس دین ساتھ کا 47 ونا ہرو گے ذل حج تاریخ آدھی فر بلال آشیدا دیہا 26 ون ہر کے جون میں ہوگی 13 ون دوس سات ست ایک ساڑھے سب ون ہر کے ذلح جام ہوگی 27 ون دوس دن ہفتہ گئے ہونے ہر دوس وش گم دیے
1: اینک سما آ دو ہے فیش گم بھی آئی فیش گم دیا آ دو کے سما ہوری ہا گوتا کون سا وار کامیاب وار افا وری دو ہا کر میں گے ہن تیرے نوے گن دانے کما امید کرنی دین میہ دو گے میشو گو سادہ اگم تھیں ہن دوست کے گوتا ಬ್ಯಾವೆರಿವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ತಿಬೆಫ್ ನಹುಳು ಆಲೇಫಮಿ ವಣಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಾಣಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಆಯ್ಂ ಡಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ನೋದಿಹ ಏಕೆ ಮಿ ಪೇಜಂ ಎ ಬೆಫ್ರಿಂಗೆ ನಮ್ ಫುಣು ಆಲ್ದೆ ಮುಂದಾವಿ
0: ಅಲ್ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಹಮ ಹಾದೆ ಅಗಮತಿಂ ಫೋರಿಗೆ ದಲ್ಲವೇ ಕೊನ್ ಲವೇ ಫೋ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುನಾಗ ಬ್ಯಾತ ಕಾಯ ಕೊಳಗು ಮೆಂ ಬದ್ದ ಕೊಲ್ಲಾಣ
2: ತೂಣು ಅವಿಗಾ ಕುರಿಯಸ್ತ ತುರೆಂಗ ಮನು

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کبے می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون ای گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگ وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی ایگے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیم میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تیری کی موہن نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا وے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقی وان ینسا لہو فی اثری فلیصل رحمہ معنی تیماگ رزقو تنوسو مشا تیماگ ہندان گن دوہو دے مہرو من ادے میہا اے ناگے گیتی ماگے میہوں نا گلوں بدہ کورا ہشکمے آدھے گیتی ماگے میہوں گے حال بلا ایبا میہوں نا ویون ورکوں ہیو فوروا علمکی کم مہن کرن جہے کمے اے گلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا ایفاد میہوں نا قیام دوہوں اللہ سبحانہ وتعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا گوڑی نوگا نوانے

ہم ایگوتا فاہ کروے لیم ویری امی نیمون ایرگویس کدی کدی وین دارگویس لیم ویری آگے ایہو ساستا می لیمون فاہل کروے کا بارے لے می ویہا امی ہے دیبی کن لیم ویری کم میں سنگے اچھا کی ویہاں اور نمیہ کے علا بین ماغین واہت کے ندکے نہیں نمیسے نگی ہی تو گے گوم می بسناد باشے امی فاہم میتی امید کنڈا لینا امید کنڈا ہے منہ نی اہرین کدی کدی ویجے می آر کورین ہینے تے واہ کمنہ مروا واہ کدی کدی وے نمیجے دن ابحاد داشے سندو جہاں بھی می آرنگے تو می والدن تیارو مکی سورگین کانتتا انکا میزمان ایم ایکن تتکر